0: teu chiri garoji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Hallelujah.

Waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka